0: דניאל באי כאשר חייבת דניאת קלעי בחייבוקה או כאשר חייבת נפשיק בביאל ויאל הרסרוי לגבה דניאל באי דסר רגיש להגיע בצל הקצס חייבת נפשיק שלו, נא? רגיש לרשי דרשי להגיש דניאל באי פילה זל בקל אוקו כאשר פילה בהקל קלדה שמה שאלה מוטה ולקצשות היו זל פילה קל קלו, נא? ओ एक तो मियां मोटे रे जोरी है गजिए तकड़ी हो चरिश के वियाल वियाल होजा होजा दार तो ऐसा चला कच्चे बिल्कुल पिकेर से गुस्सा जास्ते जो कि ना
1: यार गुस्सी हो गए
0: गुस्सी है शाम शाम अल्लाह पाक तो लगा गुस्सा वाला खत्म को अल्लाह दे ज़िंदगी से बरकत हो चला दानियल भाई सब पैगाम मेरे कावे नम सब वो द माहौल चला दिल हवाले सा रचे हुए दस से ख्वाजा खबर होगा कि खबर है दस से कि खाल के पास जाकर पस मिला उसे जी माशाल्लाह दानियल भाई इंशाल्लाह तो बस नियत तो होगा چتے زونے تا صحیح کہ کنا انشاءاللہ بے ٹول ٹک کے جمعی جو اخپن یاتی نہ ہوتا ہوکو گل لارے گل دے گونا لانا دیرہ مربانی جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسو پیغام دا اللہ دے ماشاءاللہ مجھتے سپے ہوتا دے عمل کوری تو فکر رسی بھی فرمی دیرہ مربانی مرنہ دانیال بھائی گل ہے گل دے گونا دیرہ مربانی بلکر رو خلو السلام علیکم ورحمت اللہ ارشاد بھائی وعلیکم السلام ارشاد بھائی اوز ٹک شو سے اے کنا یار تو کال بار بار بار کہو درے اوز تول چھ یار اوز صحیح مرسی ارشاد بھائی بار تو اوشا چھ اشما پروڈکٹ تو صدفنا کیم یہ پروڈکٹ دیر دیر عمر ہو رہے کیم پیجے چھ دا دیر سر خرس ہوئی یہ رہا مرسی بھائی دیر
2: پروڈکٹ لائن
0: مارائی تا ہی لوڑیا جی جی
2: اشما گولڈ مینٹ
0: جی
2: روزانہ
0: بغیر کوپنے مولو نہ روڑے جواب روکا جی جی جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو لگا چکرام شریف جو ماشاء اللہ چلو خوش ہونے کارا اکا اسے والی کا ہوں سورت تیر کا چٹولی خال کے تک خواند پجوڑ شو جی والی کا سورت آسرا چالی عمران در خوست آئی جی
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم